0: Samemeh dijawab, "Bus Ibu Yayah kajero." "Kubrag, kubrag," sada koper. "Bus ka tengah imah." Bu Yayah meni colohok, ngarasa heran atuh. Ningali kaayaan imahna. Dumeh di imah teh meni kalotor. Ramat lancah pakuranteng malah make aya kalakai sagala rupa. Nah ti mana asupna eta kalakai.
1: "Kang Haji, nah tadi pangnempokeun imah kuring teh ieu teh. Ieu meni kalotor kieu atuh Kang Haji ieu teh?"
0: Ceuk Bu Yayah nyorongot. Bakat ku panasaran deh.
2: "Teu umum nanaon di ieu teh ih. Nah nyalahkeun batur. Yeuh, Kang Haji teh nitahan barudak. Heuleut dua poe barudak ka dieu. Ngadon sasapu, ngepel. Mirunan seuneu malah mah kuprak kepruk. Pidaku teu katarimakeun. Ih, heran Kang Haji mah. Nah balik di tanah suci teh jadi kieu. Nu hiji si Ubed kitu. Panona peureum sabeulah, bareu sabeulah. Maneh oge sarua amek-amekan wae ieu teh. Aduh kitu mah. Init ka Mekah teh. Asa percuma mun kieu carana mah aya naon ieu teh. Nyalahkeun ka Akang kurang kumaha Akang teh. Mang meresiahankeun ieu imah. Salila ku aranya ditinggalkan ka tanah suci teh ieu teh. Nitan barudak diburuhan ku Akang. Piraku masih keneh teu katarimakeun keneh wae teh." Ceuk Haji Gopur, bus ka tengah imah ari gok colohok bengong. Memang mata kaget atuh keun Haji Gopur oge. Imah teh dibersihan unggal poe. Tapi naha kayaan jika imah anu geus heubeul?
1: "Mana buktina atuh? Mana buktina Akang teh? Moal nya dua poe sakali disapukeun, tapi ramat lancah mani pakurawet kieu. Jeung aya kalakai deui. Dikepukan oge henteu sigana mah. Ieu kebul tingali jika imah geus ditinggalkeun heubeul imah ye."
0: Ceuk Bu Yayah can wani diuk da palupuh jiga bulukan.
2: Ai. Aneh ieu mah yeuh. Aneh. Nah, asa teu ka hati ku pikir. Asa teu ka hontal ku akal ieu mah yeuh. Nah, imah dipersihan unggal poe maksimal dua poe sakali tapi jiga nu ditinggalkeun geus heubeul jiga guha ieu mah, jiga imah baheula.
0: Haji Gopur tatangahan nitenan kaayaan di jero imah anu memangna kawas geus kosong taunan mani kalotor pisan harita teh. Bu Yayah teu loba omong najan capek oge wayahna we kapaksa neangan sapu inyuk. Tuluy sasapu sanggeus aya nu bersih. Haji Ubed diuk satengah mebutkeun maneh deui. Bar Bu Yayah ngampar samak gek manehna oge diuk. Ari bararea taya nu wani unggah da eta nenyo paroman Kang Ubed anu teu pikaresepeun. Teu hegar teu marah mai istuning paketut baeud budi amprotan haseum ka binabina. Nu tadina rek milu bungah oge jadi hemar-hemir munur maju henteu weh ka dinya akhirna mah nu dek ngalayan anu tas ti Mekah teh. Atuh nu unggah teh iwal ti Pa Haji Gopur sakula warga nu sejen mah eueuh nu wani dabongan sikep Kang Ubed sakitu budi haseumna haseum peungeutna estuning pika gigiseun pika icideun deui.
2: "Med Akang dedek nanya sakali deui ieu teh. Ieu teh aya naon nu sanya na ieu teh? Aya naon coba? Jeung deui kunaon eta panon mani balik ti Mekah teh kalah ka bareuh kitu. Sabeulah di bareuh kunaon ieu teh?"
0: Haji Gopur ngamimitian de nyarita tumanya dari anak keranan sabab banget ku panasaran.
3: Aduh, Kang. Sedih kuring teh, Kang. Aduh. Sedih kuring teh. Sedih pisan.
2: Ala. Sedih. Nah, batur madu ke Mekah teh gumira bunga apan duit aya keur ongkosna. Terus oge eta geuning balanya mani loba. Nah, kunaon sedih teh sedih kunaon aduh bae dieu teh.
3: Aduh. Sedih jeung era deui. Era kuring teh Kang Haji. Mani asa jadi jelema pangwirang nasa kolong dunya. Asa jadi jelema pangdoraka-doraka nasa alam dunya. Nu mata kuring mah teu hayang papanggih jeung urang dieu teh. Ieu beungeut asa camerong, Kang. Keur mah ieu panon oge aduh. Sabeulah jadi kieu.
0: Cekan Ubed bari cerinak dak. Cipanon henteu kaampeuh malah dikicepkeun murubut maruragan harita teh.
2: Har. Nah kumaha ieu teh? Alah. Kumaha ieu teh, Bed?
0: Haji Gopur beuki panasaran.
1: Kang Haji, ulah bakal nyaritakeun kitu. Rareuh heula ayeuna mah. Ngaleut heula anggur mah.
2: Atuh lain kitu ngomongna, maknya geus jadi hajah kitu gawe ngomong teh. Meni ketus kitu. Jiga nu teu rido akang ka dieu teh, tuh tingali ngajajar warga di dieu marapakeun. Cing atuh kudu someah atuh. Beungeut teh. Lain kitu carana. Mun teh mah boga masalah di ditu, boga kejadian di ditu di Mekah. Tong dibawa ka dieu. Era Kang Haji mah kitu gawe duanana ieu mah saking pamajikan teh. Sing era ku gelar urang teh. Ongkong haji nu dua hajah. Beungeut jeung budi kitu. Someah atuh. Heeh.
1: Nya cek abdi oge keun nyaritakeun eta mah engke. Deudeuh heula atuh Kang Haji ajana mah.
2: Angger yayah maneh mah. Dasar Yayah Mardiah ieu teh.
1: Dengaran kuring atuh Yayah Mardiah ieu mah. Sok atuh. Engke nyaritakeun kitu mah atuh. Engke tong ayeuna.
0: Bu Yayah ngelingan bari

0: Langit rada angkum, bentang rada carang, ukur hiji-hijieun anu tembong teh. Angin peuting ngahiliwir ngoyag gendang daunan di sadapating korosak, sakapeung kadenge anjing babaung jeung embe beberelean harita teh.
1: Wayah nanya rek ditinggalkeun heula ku Akang yeuh. Can kacahi ieu teh jeung rek tahlil deui teh. Rek tahlil Akang mah ieu teh.
0: Ceuk Haji Gopur terus cengkat cut turun ka buruan.
2: Aduh, Kang Haji.
1: Naon, Ben?
2: Naha saha nu maot, Kang Haji? Make tahlil sagala.
0: Dan Ubed nanya tapi lanceuk nanggeus jauh. Untung didinya aya anak Haji Gopur. Nya kumanehna diterangkeun yen Mang Dasim geus tilar dunya.
2: Mang Dasim.
0: Sumuhun, Mang Dasim tos tilar dunya.
2: Aduh, aduh.

na ari urang kadang-kadang. Ningali tatangga dipuh urang keur ceuyah. Sugan daek ngepletkeun hare-hare hirup we. Jadi ayeuna mah geura buka lamaran anyar. Mun kertas téa mah tulisan ku Mangsi Emas. Dibake nyatetkeun kalakuan-kalakuan. Anu harade. Tah kitu we ayeuna mah Jang Haji. Geus ulahan temu wae ngagoreng diri sorangan. Da batur oge sarua meureunan. Sarua batur oge ari dosa mah pada boga. Ceuk Haji Gopur nyarita kahareupkeun anu ngariung harita teh.

Atuh harita teh menengah gede gelurusuhan jol kai Mang Sukri kasampak teh keur pating haruleng we. Mang Sukri jeung pamajikanana jika nu manggih kabingung nu memangna tisaprak nyititi init Mang Sukri jeung bojona kurang hegar kurang sumanget dina ngajarankeun hirup teh melang ka anakna bisi kumaha onam eukeur mah initna nepi ka ayeuna oge geus mang bulan-bulan can aya beja can aya carita ngititi teh.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

ngiringkeun bangsatnya. Ya kitu. Ari babarengan mah pandigawe antara satria jeung rakyat pan berhasil urang teh lin. Ya. Mangga tuh.

Arja Prabu Kunti Boja nyaeta dilamar putrina kusadayana para rajati 25 nagara lajeng diayakeun sayembara dugi ka dinten ieu teh parantos 20 dinten jalana sayembara teu aya hiji raja anu tiasa ngelehkeun jago sayembara kakasihna nyaeta Bambang Soda putra pangageungna Prabu Kunti Boja dupi anu disayembarakeunana nyaeta Dewi Kunti Naliberata anu dina waktos ieu di alun-alun nagara nagara Manuraharja jadi lautan jama anu ti sacuklakna sacikluna dupi anu jadi panitia sayembara nyaeta Raden Arya Prabu anu dinten ka-20 hiji ayeuna parantos aya di tengah alun-alun anu parantos kalingkung ku jalma-jalma

0: kan sarang
1: aya pikeresa naon Aden Kulan
0: di nagara Mandura ieu ampir-ampiran aya marbahaya anu hese disingkahanana Kanjeng.
1: Oh kitu Kulan leres.
0: Kuayana panglamar ti sababaraha urang raja.
1: Sumohon
0: ti sababaraha urang satria.
1: Seueur pisan Kulan ngalamar teh aduh.
0: Dibikeun ka itu kumaha ieu, dibikeun ka dieu kumaha itu. Anu ngalamar ka Aceuk Kunti Nalibrata.
1: Sumohon
0: Kulan. Ya hasil gempungan.
1: Kulan.
0: Dina eta gempungan teh anu disawalakeun pikeun jalan kaluarna teu aya sanes ayeuna hasilna teh saembara Kansa.
1: Oh leres leres.
0: Saha urang jalma anu tiasa ngelehkeun jago saemara nyaeta anu jadi jagona teh pun lanceuk.
1: Saha Kulan?
0: Raden Bambang Soda. Dugi kadangat ayeuna teh parantos 20 dinten kalangkung teu aya hiji raja anu mangapuria.
1: Sumuhun.
0: Nganung harti Kakang Bambang Soda teu acan aya nu ngelehkeun Kanca.
1: Kesaksian tenang. Acan Kulan.
0: Kalayan ieu saemara teh bebas ditonton ku hamba rakyat nagara.
1: Leres.
0: Alun-alun nagara Mandura Harja jadi lautan jalma anu ti sacuklakna saciklukna bujeng hingga anu ti jero nagara ti luar nagara oge seueur anu nonton.
1: Oh kagenan
0: anu mawi kaula umajak ka para penonton sadaya mugia cing tiasa ngamankeun diri sewang-sewang.
1: Sae sae Aden mangga Kulan
0: kalayan tiasa ngatur diamankeun ku kaamanan mah kadang-kadang teu naos.
1: Sok saya nu kasinggung
0: teteh. Mangga nertibkeun diri sewang-sewang bae anu penek ti payun anu jangkung ti tukang.
1: Mangga.
0: Anu ngaraos jangkung ti payun calik. Jadi penonton anu sehat. Jadi penonton anu tertib. Anu aman kahiji kaduana dina kebersihan ieu puseur dayeuh margi di tiap-tiap juru alun-alun diayakeun wadah runtah
1: leres Kulan disayogikeun eta
0: anu seneng nyaresep anu seneng jajan
1: jajan
0: suuk tilas atanapi cangkangna ulah di mana wae miceuna ciptakeun puseur dayeuh anu bersih
1: sae sae
0: aman sareng tertib.
1: Inggih
0: inggih inggih
1: ya inggih ulah kula inggih.
0: Oke ka ibu-ibu
1: eta ka ibu-ibu
0: anu ngagawe perhiasan dina seuleurna jalmi kieu panuhun ulah bade pamer perhiasan margi eta teh ngondang kajahatan
1: wios wiosaanan we heulana sating
0: teh. Ibu-ibu nontonna parantos disayogikeun palih ti kulon teu kengeng ngahiji sareng pamegat margi bilih aya nu kokodok eta oge sakedik ageungna bakal ngaganggu kana lancarna ieu saembara.
1: Subuhun
2: tenang jodoh menit ya uing
0: teh anu isalan tetep dipalih kidul
1: kidul manjang ka ditu
2: dina tempatna nu icalan itu dina tempatna.
0: Nguningakeun dinten ka-21 hiji ieu
1: mane
0: ayas dua pamilon deui
1: diantawisna
0: Aden diantawisna nyaeta ti nagara Mandaraka. Kakasi ieu nonoman ti Mandarat riti nagara Mandaraka nonoman kakasi nyaeta Raden Bambang Arasoma. Sabada pamilon anu kahiji dinten ka-21 hiji ieu nyaeta pamilon anu kadua ti nagara Astina kakasih Raden Pandu. Iya iya iya iya tah kitu rupina mangga dina waktos ieu rupina saemara anu dinten ka-21 urang buka nanging dina salebeting saembara ieu panuhun ka para pamilon supados diperhatoskeun yen dina saembara ieu teh teu dilereskeun nyanak pakarang. Kangkang kelewang gedog ari congkrang kagede-gede ka keris jarum sapotong teu kenging di sana ka pakalangan. Ngalanggar kena pelaturan pada cia hak jempa di tempat. Pikeun ngahinarkeun Raja Pati kanca.
1: Sae pisan cep. Katampi ku amang oge.
0: Kaduana teu dilereskeun nyolok panon sareng najong larangan.
1: Pratoskeun dah pamilon.
0: Ka para pamilon ieu. Katiluna teu dilereskeun aya tuntutan di mana aya kasilakaan semplak taktak potong leungeun beh dituna dugi ka maot di pakalangan. Tapi kena bebas ku cara hukum saembara. Iya iya. Iya.
1: Beres.
0: Tak kitu rupina mangga di haturanan leungih ka pamilon anu kahiji dinten ka-20 hiji ieu dikengengkeun ku Raden Bambang Arasoma ti Mandara

0: gagah perkasa engkang.
1: Deuh teuing nyai. Tuh ceuk akang oge na. Akang mah ceuk akang oge moal eleh ku sasaha ge. Tapi na mah kaula nu.
0: Naon kulat kulit bogoh ka dia ieu? Pisan geus kepret sieun weh.
2: Lain. Urang taat tuh adi aya nu ngeletan.
0: Moal payu-payu boga adi di dalam. Leuwih ti si Obi. Moal payu-payu boga adi kitu mah. Kitu batur teh.
1: Kumaha?
0: Rupina dina waktos ieu parantos diumumkeun yen anu ngengengkeun sae marate salira. Watu? Ih, nah make kumaha? Panginten parantos jodoh salira pun lanceuk Dewi Kunti Nalibrata teh.
1: Tapi kumaha anjeun kaula ka anjeun engke?
0: Bilih teu uninga Kang Jeung Rama Kunti Boja teh kagungan putrana teh opat.
1: Opat.
0: Anu pangageungna ka Kang Soda. Atanapi disebat Basudewa. Kadua Kunti Nalibrata pun lanceuk, katilu kaula Arya Prabu, kaopat Ugrasena anu neme nyanak ka Kang Soda. Tah kitu rupina.
1: Sampurasun kaula nu
0: aduh itu patandang.
1: Patandang. Rupina da parantos janji upami kengeng ku saha sae bae oge upami teu acan kaagehan mah rupina saha
0: itu patandang saurang teh
1: cenah ka dieu nyai pindah nyai
0: kaula nu
1: saha teh
0: oh mumutkeun catetan maka kasihna teh Raden Pandu ti Astina mangalingi

0: kakasih teh Pandu.
1: Pandu kaula nun.
0: Ieu teh pamilo nih teh. Teu pinoda mah kaula nun. Percis keuyeup kitu. Keuyeup apu. Leumpang ngalegedai. Ngomong andalemi.
2: Rayna teh dunungan aing dihina.
3: Heuh Kang. Teu boleh dihina we tapi da.
2: Ya. Danu panasna mah abdi urang paling pengu abdi nya.
3: Ayeuna nu ngan aya nu kahina teh akan panasna
2: teh. Abdi nu ngahayap nu mayeuh. Nya.
0: Eukeur mah kitu katurug-turug datang ka dieu, ah ka piheulaan anjeun. Kumaha maksud?
1: Ya rupina kaula. Sagala rupi oge unur kedah katingali punuk dongkap parantos katingali tarang. Bade ngawilujengkeun ka saderek araso mati mandaraka.
2: Eh kitu?
1: Lajeng wilujeng hasil. Ara

0: kakasih teh Pandu.
1: Pandu kaula nun.
0: Ieu teh pamilo ni teh. Teu pinoda mah kaula nun.
2: Percis keuyeup kitu. Keuyeup apu.
0: Leumpang ngalegedai. Ngomong andalemi.
2: Rene teh dunungan aing dihina.
3: Heuh Kang. Teu boleh dihina we tapi dah.
2: Ya. Dan upan asna mah abdi urang paling peng abdi nya.
3: Aye dunungan aye nu kahina teh akan panas teu
2: teh. Abdi nu ngahayap nu mayeuh. Nya. Hayang wudu di
0: situ. Eukeur mah kitu katurug-turug datang ka dieu, ah ka piheulaan mah nya.
3: Isi kaparotan teh.
0: Kumaha maksud? Ya, rupina kaula. Sagala rupi oge unur kedah katingali punuk dongkap parantos katingali tarang. Bade ngawilujengkeun ka saderek arasoma ti Mandaraka.
2: Eh kitu?
0: Lajeng. Wilujeng hasil arasoma.
2: Nun.
0: Kalayan kaula bade wangsul rupina da puguh sanes jodoh panginten. Mugia dina lebeting rumah tangga saderek arasoma anu tadi sasarengan di tempat pamilon ngobrol panjang lebar. Pantes aya ngobrol panjang lebar sateu maneh mah ada aya anu dianjing caikeun.
2: Tah adik kaula si Madrim.
3: Eta panglayaran
2: teh. Aduh ampun euy.
3: Dunungan beger teh atuh mah
2: teh. Deukeut ting kumaha lamun dunungan beger teh aya pemasukan. Kurang ge pemasukan dibejakeun ku aing teh. Jadi we duit teh dituti dieu.
3: Eta mah tak kara manjang geus eta
2: mah. Kitu geus.
3: Jadi jangan
0: atuh kitu. Ya atuh pamik kieu mah jadina rupina ngawilujengkeun mulih we.
2: Tepi nodamu
0: kiwi atau enak mah pada siap kaula dek merek kasempetan kasempetan kumaha
2: kukarunya jauh di jug-jug angang di teang manera yang nangan jodoh
0: bisik pada saran kumaha iya matang tukene ayina umumkan maksadna kumaha
2: kieu.
0: Ieu karunya Pandu Dewanata teh ti nagara Astina anu sakitu jauhna. Pikeun ngalaksanakeun kapanasaran anakeun bae ieu sae mah ratuluykeun we. Da kaula mah geus boga bojo ongko. Da lamun jadi teh mah kuntinali brata teh jadi bojo kaula nomor 2. Oh parantos garwaan Dewi Setiawati bojo kaula. Maksudna ieu mah kieu we umumkeun bisi da puguh teh tamu-tamu ti luar nagara teh pasti kana seueur pikeun ngabuktikeun arasoma moal aya hiji jalma di alam dunya lintang ti arasoma anu sakti mandraguna.
2: Ujung kita tadi si Sumar we dina tempat pamilon oge tegera cicing bulak balik bulak cangkeng cekuk itu si Sumar we bebadu keur meujeuhna teu tanduk teh budak sareng kitu mah
0: sae marah urang tuluykeun diteraskeun kumaha
2: tuluykeun
0: duh pinu jago saya marana kaula malahan aya leuwihna
2: leuwihna kumaha
0: leuwihna teh kieu upami ayeuna aya nu ngelehkeun arasoma eta Dewi Kunti rek diwikeun ditambahan ku adi kaula tu si Madrim mat meni kitu kakang meni kitu amit amit cicing
2: kumaha kang cicing
0: moal aya nu bisa ngelehkeun Akang dina Kopil Pati.
2: Ada tina omonganana geus eleh.
3: Bener geus datakeun.
2: Tina omonganana geus eleh jelema sombong kitu mah pugun sombong mah eleh teteh. Grepek grepek tempo ku hukum.
3: Bener Kang.
2: Geus eleh. Hartina teh geus gugur mah tempur teteh. Perlaya mah perang. Hartina dina dirina ge geus eleh ku kasombonganana.
3: Ya,
2: geus kali ini ku nganggap enteng teh ka batur, nganggap lemah ka batur. Teu nyaho batur ge sarua mikir.
3: Asa pinter sorangan.
0: Satuju abang teu.
1: Ya, ari kitu onaman mangga teh teuing.
0: Da eta mah parantos hak salira bari dipasihkeun pun lanceuk kan sahabay oge mangga. Da parantos nu salira. Kaula mengukur nginjem tempat di ieu aya widi.
1: Mangga.
0: Diwidian ku kaula sok umumkeun saha nu ngelehkeun kaula anu ngaran Arasoma kunti hasil saemara dek dibikeun ditambahan ku adi kaula si Madrim sok umumkeun ganti jago saemarana jadi Arasoma saha nu ngelehkeun Arasoma ya dibikeun menang 2 awewe sok umumkeun. Kumaha eta Farja? Aya naon? Aya naon Farja?
3: Lain kuntrang wajah. Ya kakuk lamun tutup-tutup kukuna ya tuh.
0: Aya pangajengan nguningakeun, aya pangajengan ti Arasoma. Raden Arasoma ti Mandaraka, ieu saemara bade diteraskeun.
2: Maksana kumaha?
0: Ayeuna mah jago saemarana teh Raden Arasoma kitu kapalainna. Kumaha satuju?
3: Satuju. Satuju.
0: Maliharan implik-implikna.
3: Macia.
0: Upami Arasoma kawon di Pakalangan dina harti Dewi Kunti pun lanceuk bari dipasikeun. Kahiji, kaduana aya tamihan rayina ku anjeun anu kakasih Dewi Madrim bade dipasihkeun deui. Jadi dua istri. Oh ya.
2: Beres, beres geus mah. Mulung muntah aing ah.
0: Tah. Kumaha ayeuna bade naroskeun heula ka patandang anu pamungkas, nah bade ngiring saemara atuh tapi bade mulih bae.
1: Pada ngiringan kena kapalai Arasoma.
0: Oh, dek milu keyup kia.
2: Keyup dek milu jena. Gan. Gereyuh gen, gan. Nyawa ke munur dah lama tapi nyerang nama tarik doma aing.
3: Urusan akan
2: bapak. Wah, diurus saya kusibaran itu. Ya, lah. Ya, hamni.
0: Kan. Oh jadi anjeun bade ngarasakeun.
2: Ya bade neraskeun wae rupina.
0: Bener.
1: Laras.
0: Tega lara?
2: Tega.
0: Pati?
2: Tega.
0: Oh jadi ma patanang nu kahiji atanapi pamila nu kahiji dikengengkeun ku Raden Panu ti Astina. Oh ya. Beres. Sakitu mangga mangga mangga. Teu aya wagelar nu bebek kitu macarana da parantos ge jadina. Sae atuh eta tuang rayi Dewi Madrim supados naek kana papanggungan ngareneng sareng pun lanceuk Dewi Kunti Narbrata nyai ini engkang meni tega kitu
2: lain tega kitu ayo
0: jadi anu bade ngiring sae marah ayeuna pangpayuna saha
2: itu si Panu
0: atuh teu pinodama mudah-mudahan Akang singkeo
2: dicabok
0: di bogong ya bogong kan dudungan aing teh atuh
2: tadina ya janji teteh dudungan aing mah asihanana nya ge kieu sileuncang kunang asihanana ge nya sileukeuteureup
0: mangga rupina kitu di
1: kumat genaan badan nyerak pakarang
0: bisi panasaran dek mau pakarang hayu
1: isulah ulah ulah ulah kange ngahindar kenaun rupaha anu matak pisilah kain pisan ma ulah wayah nawe pakai tangan kosong
0: iya kena naon
1: wilujeng wilujeng wilujeng
0: hayo
1: kena dama wayah na di pakalangan ieu dileraskeun aya jalmi salianti pamilon sareng jago saemara.
0: Mulung bener.
1: Mah. Nyika sia dukun.
0: Nyika.
1: Aduh.
0: Dagang rambutan engah.
1: Hayo anu.

0: Tega Lara,
1: Ega
0: Pati,
1: Ega.
0: Ayeuna keneh ku kaula bakal digebug.
1: Ansur sia.
0: Bade ansurna, bade henteuna. Da kaula kadunya teh teu karep. Kalayan kodrat irodat anjeuna. Kalayan rahmat anjeuna. Kalayan pitulung anjeuna. Kalayan izin anjeuna. Mangga teh teuing. Kaula teu gagaduh-gaduh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Sadayana ge nu anjeuna. Asa kaula aya dina kodrat irodat anjeuna dina mangsa mulang mangga teh teuing.
1: Syukur. Hutang pati bayar pati hutang wirang peladenan kurang ajar.
0: Ha? Penastiker sayang domampara.
1: Iya inggih. Jelaran panu dewanata mah jamana

jelema sombong jeung kitu akhir namanya. Cek cek dewek oge tita tadi ku sombongna oge geus eleh jelema mah. Ulah lalawora hirup di dunya.